0: Pezzi si barba.
1: Caccia qui i watti iscaholla.
2: Ate cau sca ulohun uk chuk ayak. Ate cu shunchap akanok.
3: Ta shuya ut puk av chimal mativ uriuk spinik.
4: Abi jako ta kanu tago kebe ta ataga di wi pahum.
2: Shusha aksiri uk ta shbek ta konel.
1: Misul samahel rug iwatit.
4: Kacha katoponik.
1: Buku ishkut ke ponik. Kacha usamahel shivalba.
3: Kacha iwatit.
2: Kacha chuchas diukok.
3: Ta shpek chim malmat kut shpek.
4: Book,
1: Utsba la mapa katanik kawilo ma chawah kanu iko chawila na pe kinanikwa ohompo chanim utsba la
2: katstekut da sirikta shikuraman shpek.
4: Tamasul
2: Ek naku respect. Touch back. Chimawi ka anik.
1: Ate kut ta shut ulchi ut hun. Nima kumats.
4: Sakikas
1: up i.
2: Sakikas. Sakikas.
1: In samahen o nutzig chi pam
2: ma bakatanik kawilo inta on skinopon chanin
4: kato hok chanin uri kumatsta shubek.
1: Quack,